Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Bine te-am găsit la știri! Se schimbă regulile pentru voucherele de vacanță. De anul acesta, angajații nu mai sunt obligați să contribuie cu 800 de lei din buzunar și nici să completeze declarații pe propria răspundere. Beneficiarii pot avea acum salariul net de până la 6.000 de lei față de 8.000 de lei, cât era anul trecut. Voucherele sunt acordate doar pe card, iar pentru decontare sunt necesare factura fiscală și dovada plății. Trupa Metallica a concertat miercuri seară pe Arena Națională în fața 65.000 de spectatori. Fanii au venit din țară și din străinătate pentru a vedea formația ajunsă pentru a cincea oară în România. Organizatorii spun că a fost cel mai mare concert găzduit vreodată pe stadion. Taxa profitorului devine un nou trend controversat în mai multe restaurante din Europa. Clienții pot plăti între 4 și 11 euro în plus dacă împart mâncarea sau lasă farfurii aproape neconsumate. Mai mult, unele restaurante taxează și spălatul vaselor. Patronii spun că astfel reduc risipa alimentară și acoperă costurile suplimentare. Liderii reuniți la București la summitul formatului B9 și al țărilor nordice au adoptat o declarație comună de sprijin pentru Ucraina și pentru consolidarea flancului estic al NATO. Documentul arată că Rusia rămâne principala amenințare pe termen lung, iar statele aliate vor continua investițiile în apărare. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vorbit despre NATO 3.0 ca un format al unei Europe și NATO mai puternice, dar împreună cu Statele Unite. Atenție șoferii la SMS-urile false în numele sistemului eSigur. Poliția avertizează că sunt mesaje frauduloase cu amenzi rutiere care pot duce la furt de date sau bani. Autoritățile spun că șoferii nu sunt contactați prin SMS pentru amenzi, ci doar prin poșta română, iar mesajele reale nu conțin link-uri sau cereri de plată rapidă. Membrii trupei Metallica au ales preparate gătite în stil românesc în timpul petrecut în București. Înaintea concertului de pe Arena Națională, artiștii au mers la un restaurant unde au comandat mâncăruri simple și sănătoase, printre care ouă umplute și pește. Concertul de aseară a fost unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului în România, iar fanii nu au fost dezamăgiți. Mai mult, Metallica a surprins publicul interpretând melodia Cine ești tu, oare, a trupei Compact. Inflația lovește din nou buzunarele românilor. În aprilie, rata anuală a urcat la 10,7%, iar cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la energia electrică, peste 50%, și la chirii, care au crescut cu aproape 44%. Prețuri mai mari sunt și la alimente, precum cafea, ouă și carne, dar și la servicii. Economiștii avertizează că presiunea pe bugetele familiilor va continua și în perioada următoare. Peste 50 de cupluri formate din persoane de același sex cer României să le recunoască că

pădurile încheiate în alte state din Uniunea Europeană. Demersul vine după o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene care obligă statele membre să recunoască statutul marital obținut într-un alt stat. Cuplurile spun că lipsa recunoașterii le afectează drepturile administrative și viața de familie. Un britanic a fost reținut într-un bar din Milano după ce ar fi încălcat carantina impusă din cauza hantavirusului. El și un însoțitor de călătorie au fost transportați la spital. Restricții de trafic pe DN1 între Ploiești și Brașov. Timp de o lună, circulația se va desfășura pe o singură bandă pe sens din cauza lucrărilor de întreținere și modernizare. Șoferii trebuie să se aștepte la coloane și timp mai mari de așteptare. Autoritățile recomandă folosirea rutelor alternative. Un loc magic poate fi admirat zilele acestea în Dolj, unde 10.000 de bujori sălbatici au înflorit mai târziu cu 2 săptămâni în pădurea de la Pelnița, transformând zona într-un adevărat covor roșu. Rezervația considerată cea mai mare din România atrage turiști din toată țara veniți să admire spectacolul naturii. Litoralul se modernizează. Stațiunile Venus, Jupiter și Cap Aurora vor fi reabilitate integral într-un proiect de aproximativ 28 de milioane de euro. Vor fi refăcute infrastructura, spațiile publice și zonele de promenadă pentru a crește atractivitatea în sudul litoralului. Lucrările ar urma să înceapă în toamnă, iar anul viitor vor fi suspendate în timpul sezonului estival. La Cluj, Mircea Eliade va fi comemorat la 40 de ani de la moarte prin lansarea unui volum cu pagini recuperate din jurnalul său. Evenimentul are loc pe 21 mai la Universitatea Babeș-Bolyai și va include o conferință susținută de editorul cărții, filologul Cristian Bădiliță. Nicușor Dan începe luni consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier. Discuțiile vor avea loc la Palatul Cotroceni în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern și găsirea unei majorități parlamentare. Președintele a transmis că nu va desemna un premier fără susținere clară în Parlament. Lucrare tipic românească la Brăila. Mai mulți muncitori au turnat asfalt într-o parcare, deși ploua torențial. Specialiștii spun că astfel de condiții pot afecta calitatea lucrării, ducând la fisuri și rezistență scăzută. Nu este primul episod de acest fel în oraș. O situație similară a fost acum 8 ani, atunci când primarul a decis să nu plătească lucrarea, iar muncitorii au fost concediați. Un nou trend ia amploare în shoppingul online. Oamenii își cumpără haine pentru vacanțe sau evenimente, le poartă odată, apoi le returnează. Retailerii spun că multe produse ajung înapoi deteriorate, cu urme de machiaj sau incomplete, iar pierderile sunt tot mai mari pentru ei. Din acest motiv, unele magazine au introdus taxe de retur de 3 euro și reguli mai stricte pentru clienți. Pacienții grav bolnavi au fost păcăliți cu medicamente minune vândute online de o rețea care ar fi câștigat peste 100 de milioane de euro în acest fel. Anchetatorii spun că mii de persoane au renunțat la tratamente recomandate de medici și au cumpărat suplimente promovate pe internet, inclusiv cu imagini false ale unor vedete, precum Florin Piersic și Irina Login. Au avut loc percheziții în România și Republica Moldova, iar în dosar sunt vizate 10.000 de victime. O nouă alertă pe un vas de croazieră aflat în Bordeaux. Peste 1700 de pasageri și membri ai echipajului au fost izolați din cauza suspiciunilor de focar de gastroenterită. Situația a fost declanșată după moartea unui pasager vârstnic și apariția a circa 50 de cazuri cu simptome digestive. Autoritățile sanitare investighează cauza, iar pasagerii au rămas la bord până la finalizarea analizelor. Donald Trump încearcă să calmeze tensiunile cu China după ce Xi Jinping a avertizat că disputa privind Taiwanul poate duce la conflict între cele două superputeri. Chiar și așa, liderul american a declarat că are o relație fantastică cu președintele chinez. Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor legate de Taiwan, comerț și securitate internațională. REAPPS va avea obligația să publice lista completă a imobilelor pe care le administrează și cine beneficiază de ele, potrivit unui proiect pus în dezbatere publică de guvern. Românii vor putea afla cine folosește vilele și spațiile de protocoale ale statului, în ce condiții au fost atribuite și cât costă contractele. Autoritățile spun că măsura urmărește mai multă transparență. Medicii spun că băiețelul de 5 ani găsit după aproape 3 zile în pădure în județul Sibiu este în stare bună și evoluează favorabil. Copilul a ajuns la spital ușor deshidratat cu o formă de pneumonie interstițială și mai multe mușcături de căpușe. Însă medicii spun că problemele nu îi pun viața în pericol. Alex va rămâne internat câteva zile pentru supraveghere și tratament.
CFR Călători a pus în vânzare biletele pentru programul estival Trenurile Soarelui 2026. Operatorul anunță modificări importante în programul curselor spre litoral, în special pentru rutele către Mangalia. Și companiile private pregătesc trenuri suplimentare pentru sezonul de vară. Locuitorii unui cartier din Mangalia au dat în judecată autoritățile locale ca să le asfalteze drumul. Oamenii spun că de ani buni își strică mașinile și cer asfaltarea străzilor pline de gropi și condiții decente de trafic. ANPC vine cu recomandări pentru cei care își cumpără bilete la concerte, mai ales că vine vara și odată cu ea și festivalurile. Asta după ce mai multe persoane, inclusiv fostul șef ANPC Horia Constantinescu, au fost păcălite cu bilete false la concertul Metallica. Cumpărătorii sunt sfătuiți să folosească doar platforme oficiale. Au fost

accentul pus pe înarmare reduce investițiile în educație și sănătate și alimentează tensiunile internaționale. Doi adolescenți de 16 ani au căzut ieri într-un lac din Chitila, județul Ilfov. Fata a fost scoasă din apă de trecători și transportată la spital cu elicopterul SMURT. Băiatul care ar fi încercat să o salveze a fost găsit inconștient de scafandri, dar a răspuns manevrelor de resuscitare. Polițiștii au deschis o anchetă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! Se schimbă regulile pentru voucherele de vacanță. De anul acesta, angajații nu mai sunt obligați să contribuie cu 800 de lei din buzunar și nici să completeze declarații pe propria răspundere. Beneficiarii pot avea acum salariul net de până la 6.000 de lei față de 8.000 de lei, cât era anul trecut. Voucherele sunt acordate doar pe card, iar pentru decontare sunt necesare factura fiscală și dovada plății. Trupa Metallica a concertat miercuri seară pe Arena Națională în fața 65.000 de spectatori. Fanii au venit din țară și din străinătate pentru a vedea formația ajunsă pentru a cincea oară în România. Organizatorii spun că a fost cel mai mare concert găzduit vreodată pe stadion. Taxa profitorului devine un nou trend controversat în mai multe restaurante din Europa. Clienții pot plăti între 4 și 11 euro în plus dacă împart mâncarea sau lasă farfurii aproape neconsumate. Mai mult, unele restaurante taxează și spălatul vaselor. Patronii spun că astfel reduc risipa alimentară și acoperă costurile suplimentare. Liderii reuniți la București la summitul formatului B9 și al țărilor nordice au adoptat o declarație comună de sprijin pentru Ucraina și pentru consolidarea flancului estic al NATO. Documentul arată că Rusia rămâne principala amenințare pe termen lung, iar statele aliate vor continua investițiile în apărare. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vorbit despre NATO 3.0 ca un format al unei Europe și NATO mai puternice, dar împreună cu Statele Unite. Atenție șoferii la SMS-urile false în numele sistemului eSigur. Poliția avertizează că sunt mesaje frauduloase cu amenzi rutiere care pot duce la furt de date sau bani. Autoritățile spun că șoferii nu sunt contactați prin SMS pentru amenzi, ci doar prin poșta română, iar mesajele reale nu conțin link-uri sau cereri de plată rapidă. Membrii trupei Metallica au ales preparate gătite în stil românesc în timpul petrecut în București. Înaintea concertului de pe Arena Națională, artiștii au mers la un restaurant unde au comandat mâncăruri simple și sănătoase, printre care ouă umplute și pește. Concertul de aseară a fost unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului în România, iar fanii nu au fost dezamăgiți. Mai mult, Metallica a surprins publicul interpretând melodia Cine ești tu oare a trupei Compact. Inflația lovește din nou buzunarele românilor. În aprilie, rata anuală a urcat la 10,7%, iar cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la energia electrică, peste 50%, și la chirii, care au crescut cu aproape 44%. Prețuri mai mari sunt și la alimente, precum cafea, ouă și carne, dar și la servicii. Economiștii avertizează că presiunea pe bugetele familiilor va continua și în perioada următoare. Peste 50 de cupluri formate din persoane de același sex cer României să le recunoască căsătoriile încheiate în alte state din Uniunea Europeană. Demersul vine după o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene care obligă statele membre să recunoască statutul marital obținut într-un alt stat. Cuplurile spun că lipsa recunoașterii le afectează drepturile administrative și viața de familie. Un britanic a fost reținut într-un bar din Milano după ce ar fi încălcat carantina impusă din cauza hantavirusului. El și un însoțitor de călătorie au fost transportați la spital. Restricții de trafic pe DN1 între Ploiești și Brașov. Timp de o lună, circulația se va desfășura pe o singură

bandă pe sens din cauza lucrărilor de întreținere și modernizare. Șoferii trebuie să se aștepte la coloane și timp mai mari de așteptare. Autoritățile recomandă folosirea rutelor alternative. Un loc magic poate fi admirat zilele acestea în Dolj, unde 10.000 de bujori sălbatici au înflorit mai târziu cu 2 săptămâni în pădurea de la Pelnița, transformând zona într-un adevărat covor roșu. Rezervația considerată cea mai mare din România atrage turiști din toată țara veniți să admire spectacolul naturii. Litoralul se modernizează. Stațiunile Venus, Jupiter și Cap Aurora vor fi reabilitate integral într-un proiect de aproximativ 28 de milioane de euro. Vor fi refăcute infrastructura, spațiile publice și zonele de promenadă pentru a crește atractivitatea în sudul litoralului. Lucrările ar urma să înceapă în toamnă, iar anul viitor vor fi suspendate în timpul sezonului estival. La Cluj, Mircea Iliade va fi comemorat la 40 de ani de la moarte prin lansarea unui volum cu pagini recuperate din jurnalul său. Evenimentul are loc pe 21 mai la Universitatea Babeș-Bolyai și va include o conferință susținută de editorul cărții, filologul Cristian Bădiliță. Nicușor Dan începe luni consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier. Discuțiile vor avea loc la Palatul Cotroceni în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern și găsirea unei majorități parlamentare. Președintele a transmis că nu va desemna un premier fără susținere clară în Parlament. Lucrare tipic românească la Brăila. Mai mulți muncitori au turnat asfalt într-o parcare, deși ploua torențial. Specialiștii spun că astfel de condiții pot afecta calitatea lucrării, ducând la fisuri și rezistență scăzută. Nu este primul episod de acest fel în oraș. O situație similară a fost acum 8 ani, atunci când primarul a decis să nu plătească lucrarea, iar muncitorii au fost concediați. Un nou trend ia amploare în shoppingul online. Oamenii își cumpără haine pentru vacanțe sau evenimente, le poartă odată, apoi le returnează. Retailerii spun că multe produse ajung înapoi deteriorate, cu urme de machiaj sau incomplete, iar pierderile sunt tot mai mari pentru ei. Din acest motiv, unele magazine au introdus taxe de retur de 3 euro și reguli mai stricte pentru clienți. Pacienții grav bolnavi au fost păcăliți cu medicamente minune vândute online de o rețea care ar fi câștigat peste 100 de milioane de euro în acest fel. Anchetatorii spun că mii de persoane au renunțat la tratamente recomandate de medici și au cumpărat suplimente promovate pe internet, inclusiv cu imagini false ale unor vedete precum Florin Piersic și Irina Login. Au avut loc percheziții în România și Republica Moldova, iar în dosar sunt vizate 10.000 de victime. O nouă alertă pe un vas de croazier aflat în Bordeaux. Peste 1700 de pasageri și membri ai echipajului au fost izolați din cauza suspiciunilor de focar de gastroenterită. Situația a fost declanșată după moartea unui pasager vârstnic și apariția a circa 50 de cazuri cu simptome digestive. Autoritățile sanitare investighează cauza, iar pasagerii au rămas la bord până la finalizarea analizelor. Donald Trump încearcă să calmeze tensiunile cu China după ce Xi Jinping a avertizat că disputa privind Taiwanul poate duce la conflict între cele două superputeri. Chiar și așa, liderul american a declarat că are o relație fantastică cu președintele chinez. Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor legate de Taiwan, comerț și securitate internațională. REA PPS va avea obligația să publice lista completă a imobilelor pe care le administrează și cine beneficiază de ele, potrivit unui proiect pus în dezbatere publică de guvern. Românii vor putea afla cine folosește vilele și spațiile de protocoale ale statului, în ce condiții au fost atribuite și cât costă contractele. Autoritățile spun că măsura urmărește mai multă transparență. Medicii spun că băiețelul de 5 ani găsit după aproape 3 zile în pădure în județul Sibiu este în stare bună și evoluează favorabil. Copilul a ajuns la spital ușor deshidratat cu o formă de pneumonie interstițială și mai multe mușcături de căpușe. Însă medicii spun că problemele nu îi pun viața în pericol. Alex va rămâne internat câteva zile pentru supraveghere și tratament. CFR Călători a pus în vânzare biletele pentru programul estival Trenurile Soarelui 2026. Operatorul anunță modificări importante în programul curselor spre litoral, în special pentru rutele către Mangalia. Și companiile private pregătesc trenuri suplimentare pentru sezonul de vară. Locuitorii unui cartier din Mangalia au dat în judecată autoritățile locale ca să le asfalteze drumul. Oamenii spun că de ani buni își strică mașinile și cer asfaltarea străzilor pline de gropi și condiții decente de trafic.
ANPC vine cu recomandări pentru cei care își cumpără bilete la concerte, mai ales că vine vara și odată cu ea și festivalurile. Asta după ce mai multe persoane, inclusiv fostul șef ANPC Horia Constantinescu, au fost păcălite cu bilete false la concertul Metallica. Cumpărătorii sunt sfătuiți să folosească doar platforme oficiale. Au fost

pe Narmar reduce investițiile în educație și sănătate și alimentează tensiunile internaționale. Doi adolescenți de 16 ani au căzut ieri într-un lac din Chitila, județul Ilfov. Fata a fost scoasă din apă de trecători și transportată la spital cu elicopterul Smurt. Băiatul, care ar fi încercat să o salveze, a fost găsit inconștient de scafandri, dar a răspuns manevrelor de resuscitare. Polițiștii au deschis o anchetă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Noaptea.
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Din 23 mai de la 9 seara la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
4: All the hit music. 10.

0: Radio Impulse.
1: I just love to say it.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: ediția Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.

0: Foiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită!
2: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6-9.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Stop! Gata!
3: Agonie și extaz.
4: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
3: Dans și muzică și haz.
2: 10.000!
3: Bogăție.
5: Nu mai suport tensiune, efectiv.
3: Bunătate.
6: Am avea nevoie de un frigider.
3: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
7: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 19 mai ai 50% reducere la pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 5,40 lei. În plus, ai dovlecei la 5,79 lei kilogramul și căpșune 500 de grame la 12,49 lei. Carrefour.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: vorbim despre, pe bune, primii bani. Ce pot mai fi probabil câștigați în copilărie. Eu v-am mai povestit că mi-am câștigat primii bănuți.
1: Așa.
0: Ai mei aveau tarabe în piață și în funcție de anotimp veneau cu diverse pe care le vindeau. Și era anotimpul de varză. Și taică mi-a venit cu un camion de varză, din nefericire pentru el toți piețarii au venit cu foarte multă varză și a rămas cu multă marfă care s-a stricat. Și antreprenoarea din mine a făcut în felul următor. A luat varza, a curățat foile stricate, mi-am făcut o mică tarabă din carton, am scris varză pentru iepuraș pe ea și cât mă țineau plămânii, urlam din toți rărunchii, varză pentru iepuraș! Și bineînțeles că toți oamenii care intrau în piață erau curioși de unde se aude varză pentru iepuraș. Și veneau și cumpărau de la mine varză pentru iepuraș. Ce care frumos. Era o chestie mică și mă mai și tocmeam, bineînțeles. Și taică-miu săracu stătea cu camionul plin cu varză lângă și o mai duceam din când în când și mai dai și mie două, trei verze, că am rămas fărmată. Andreea, spune-mi, tu de ce ai făcut primii bani?
1: Primele foloase materiale pe care le-am obținut în urma unei activități prestate au fost niște înghețate. Aveam o terasă între blocuri și de fiecare dată când ploua ne zicea domnul, a luat la lavetă și șterge și voi scaunele și mesele astea.
0: Așa.
1: Și noi de acolo ne duceam și pe aia frumos stăteam la masă și mâncam înghețate din partea acasă.
0: Era deci n-ai muncit pe bani, practic ai făcut un barter.
1: Da, exact! Da, uite, vezi, influencer before it was cool.
0: Exact!
1: Da, și apoi primii bani făcuți independent de mine am făcut, cred că, din montatul de uși. Montam uși alături de un coleg în liceu.
0: Așa?
1: Mergeam la muncă.
0: Ce v-ați luat?
1: Păi nu știu, el avea un unchi care se ocupa cu asta și zice, știi ce, hai să mergem să facem asta. Și m-am dus o zi și, bă, a fost mult de muncă și zic, bă, eu nu mai pot. Eu nu mai pot, eu nu mai vin.
0: După o zi?
1: Da.
0: Adică ai lucrat o zi?
1: O zi, două, nu mai știu.
0: Și câți bani ți-ai luat?
1: Nu mai știu, pe atunci 250 de lei, 300 de lei, nu mai știu, ceva pe acolo.
0: 2 milioane cu mulți ani ca să faci o ușă?
1: Nu mă, să montez mai multe uși, au fost mai multe uși. Da, da, da. Și după aia făceam pe cum propriu, recondiționam uși.
0: Așa.
1: Da, uși de alea vechi de apartament, le recondiționam cu furniri de lemn. Le luam oamenilor ușile, le treceam prin mai multe procedee de curățare, de... Era o adevărată artă.
0: Păi și măi, Andrei, de ce nu s-a întâmplat nimic în direcția aceasta? Adică de ce nu te ocupi în continuare de uși?
1: Nu m-a atras această muncă fizică. N-a fost pentru mine, se pare.
0: Da, dar uite, vezi că ușile în continuare ți s-au deschis și ai ajuns să lucrezi la radio. Probabil că ușile au ținut minte că le-ai făcut bine și au zis, hai să ne deschidem să-l aducem pe Andrei la radio.
1: Puneam pasiune în ceea ce făceam de fiecare dată, așa este.
2: Brigada de vreme. În fiecare zi, de luni până vineri, de la

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, vreau din România, piepte de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame, 15,99 kg și vreau din România, cașcaval de 300 de grame, 8,39 kg. Kaufland, ieftin și bun!
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone! La Radio Impuls. Mainstream Radio. Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
5: Da, e simplu.
1: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
7: Ce pui lângă puiul Crisp?

0: 59.000 de ani, pentru că încercau să-și salveze dinții. În timp ce noi, în Sfântul An al Domnului 2026, îi pilim de bunăvoie și nesiliți de nimeni, alegem să ne punem faianță în gură și să arătăm toți ca niște Bugs Bunny.
1: What's up, Doc?
0: Cercetătorii au descoperit în Siberia, așa cum v-am zis puțin mai devreme, un molar găurit intenționat cu o unealtă din piatră. Semn că omul preistoric nu doar că avea carie, dar aparent avea și un prieten. Stai, boss, că te rezolvi. Fii un coț, piatra asta aici, îți fac eu.
1: Ce voi tu.
0: Exact. Și sincer vă spun, băi, respect maximal pentru oamenii mei, pentru că vânau bizoni, trăiau în frigul Siberiei și chiar și așa au găsit timp să-și facă de tartraj cu piatra, lucru pe care n-aș putea să-l spun despre oamenii care circulă cu tramvaiul sau cu autobuz în București. Miroase amăsele.
1: Aoleu.
0: Miroase amăsele, mai ales vara. Amăsele și a transpirație. În fine. Descoperirea asta demonstrează că neandertalienii aveau inteligență avansată, capacitate de planificare și abilități medicale sofisticate, ceea ce înseamnă că în urmă cu 59.000 de ani oamenii scobeau carii cu precizie și în 2026, repet, Sfântul An al Domnului 2026, încă există oameni pe Facebook în grupuri din astea destul de obscure care își pun usturoi în măsea sau caută leac băbesc pentru puroi, dar nu s-ar duce la dentist.
2: Brigada de vreme, în fiecare zi, de luni până vineri.

0: cam cât de deștepte ar trebui să fie frigiderele noastre.
1: Nu prea.
0: Nu prea. Pentru că, printr-o actualizare recentă de software, un producător de electrocasnice a transformat frigiderul dintr-un simplu dulap rece.
1: Așa.
0: Fun fact. Dulap rece, asta așa se zice la frigider în germană. Kühlschrank.
1: Ne mai miră ceva din ce se întâmplă în Germania?
0: Da, au transformat frigiderul într-un adevărat asistent personal.
1: Așa.
0: Acum acesta poate identifica peste 2000 de produse diferite. Sistemul vede singur ce ai pus pe raft, de la mărci specializate de băuturi până la ingrediente exotice. Și monitorizează prospețimea și te avertizează când ceva urmează să expire.
1: Așa.
0: Te ajută să nu mai faci risipă, Ramona.
1: Ok.
0: Și acum, știind exact ce e interior, îți propune idei de cină bazate pe ce ai acolo.
1: Adică îmi comandă mie ce să mănânc?
0: Îți trimite, da, notificări. Vezi
1: nu
0: că aia și-ar putea... Nu?
1: Nu.
0: Păi și dacă le nimerește? Dacă te nimerește pe gusturi?
1: Păi să le și gătească dacă tot vine cu propuneri.
0: Mai e ceva, dacă ceva nu merge bine.
1: Așa.
0: Sistemul poate detecta defecțiunile înainte ca ele să devină grave.
1: Ok.
0: Și tehnicienii le pot rezolva remote. De la distanță?
1: De la distanță?
0: Da, prin internet. Imaginează-ți că asta mai lipsea. Iubitule, mi-a dus și mie un suc. Iubire, nu pot, că își face asta update și 40 de minute nu se deschide ușa. Da, imaginează-ți...
1: Ați încercat să-l băgați în orez?
0: Să-l închizi, să redeschizi. Dar
1: da.
0: Imaginează-ți când se vor întoarce roboții împotriva noastră și tu îl vei întreba: hei, frigider, ce pot să mănânc azi? El o să vadă că nu prea e nimic pe rafturi și o să înceapă să aplice la alte joburi pentru tine.
1: Sau să-ți spună CV-ul. Bătaie.
0: Bătaie?
1: Cum ai lăsat ușa așa? Să ia vezi.
0: Problema mea sinceră e cu momentul în care va deveni atât de deștept încât va vedea cum arăt, o să-mi calculeze indicele de masă corporală și o să-mi blocheze ușa după ora 21 să nu mai pot deschide.
2: Brigada de vreme. În fiecare zi, de luni până vineri, de la

0: Fie că preferi vin alb, roșu, roze sau spumant, cu Profiep ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Asta este și motivul pentru care a dat în judecată, bineînțeles. Și oamenii mi se pare că au făcut o românească. Ai văzut că și la noi este tot perindă metoda aceasta pe marele internet, cu vedete care au slăbit și cei care au vând produse de slăbit le folosesc fața. Află cum a slăbit cu Tarescu. Da. Și oamenii sărmani n-au nicio treabă cu chestia, cu produsul respectiv.
1: Da, dar cred că e un calcul simplu care poate fi avantajos pentru companie de multe ori.
0: Da, dar este marketing, lăsați, domne, că merge și așa. Doar nu e ea atentă Dua Lipa să vadă că am pus-o noi pe cutia televizoarelor. Dar ideea este, asta mi se pare fascinant, că a mers. Pentru că sunt foarte multe comentarii citate în acest proces, comentarii luate de la oameni de pe internet, cei care au lăsat recenzii și care au spus că au cumpărat televizorul pentru că au văzut poză cu Dua Lipa pe cutie.
1: Oh,
0: și mi se pare... Ce e bun!
1: E bun!
0: Mi se pare periculos. Tu ziceam că nu te mai uiți la ce specificații are televizorul respectiv, dar o vezi pe Dua Lipa și zici, a, sigur, este un televizor bun. Cu siguranță Dua Lipa asta are la ea în dormitor. Televizorul ăsta îl folosește, da, la 1500 de lei.
1: Approved. Dua Lipa approved. Dar dacă ea cerea 30 de milioane ca să facă reclamă,
0: păi
1: și ăștia ziceau, știi ce? Hai să nu-i dă nimic și poate ne cere mai puțin.
0: Corect.
1: Și iată, au ieșit în avantaj.
0: Crezi că s-au gândit în modul acesta?
1: De ce nu?
0: Crezi că oare au un român în companie? Asta este o mentalitate românească, pur românească. Dar vă zic sincer că am o idee, dacă tot funcționează metoda asta, eu susțin. Pentru a face un bine societății, pentru a ne ajuta pe toți să mâncăm puțin mai sănătos, cred că ar trebui să punem în supermarketuri la brocoli, la sparanghe, la conopidă, poze cu Pedro Pascal și cu David Popovici. Vă pup, băieți, neața!
2: Picada de vreme! În fiecare zi, de luni până...

0: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66,99 lei. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59,99 lei. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada

0: mâncare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat! Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu.
2: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.

0: Mor după 100 în dimineața asta, Ramona.
1: Bună dimineața! Sunteți în brigada de vreme și este timpul pentru Prinde 100 pe care o să jucăm în această dimineață cu Luiz. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Ce faci, Luiz? Ce nume insolit!
2: Da, mulțumesc!
1: Cum te-au ales numele?
2: Nașul meu e portughez.
1: Zi așa!
0: Luiz, nașul tău e șumudică, recunoaște?
2: Nu.
0: Scuze.
2: Nu, mersi.
1: Deci te duci către muncă, ce lucrezi?
2: Sunt inginer la distribuitorul de rețele.
0: Ok.
1: Nu știu ce înseamnă asta neapărat, dar baftă să ai.
0: Am vrea să ne legăm de toată treaba asta, dar nu ne pricepem foarte tare, așa că sper să ai energie să răspunzi la cele 10 întrebări pe care ți le citim în 60 de secunde. Nu uita, Luiz, că dacă nu știi răspunsul unei întrebări, spui pas.
2: Trebuie să zic pas.
0: Iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea. Bun.
2: Ok.
3: Prinde 100. Ramona sau Andrei?
1: Ai făcut ca o rață?
0: Eu n-am făcut. Ce s-a auzit, Luiz? De la tine s-a auzit, nu?
1: S-a auzit o rață.
0: Nu s-a auzit?
1: Nu?
2: Eu sunt de mașină, nu?
0: Poate am fost noi.
1: Ia zi, Luiz, cu cine vrei să joci în această dimineață? Cu mine sau cu Andrei?
2: Cu Andrei.
0: Cu Andrei, mulțumesc pentru alegerea ta.
1: Să nu te aud.
0: Promit că fac tot posibilul să pleci cu 10 din 10, cu 100 de euro în dimineața asta. Când ești gata, îmi spui și pornim la drum.
2: Sunt gata.
0: Haide! Pe ce dată sărbătorim în România ziua copilului?
2: 1 iunie.
0: În ce țară poți vizita Marele Zid Chinezesc?
2: În China.
0: Ce actor juca rolul lui Jack Sparrow în Pirații din Caraibe?
2: Pas.
0: În ce oraș din România se află Biserica Neagră?
2: Brașov.
0: Ce trupă cântă piesa Nothing Else Matters?
2: Metallica.
0: Care este prenumele lui Eminescu?
2: Mihai.
0: Câte silabe are cuvântul trandafir?
2: 3.
0: Cum se numește iubitul lui Minnie Mouse?
2: Mickey Mouse.
0: Din ce formație face parte Călin Goia?
2: Știu, da.
0: Ce băutură prepară un barista?
2: Cafea.
0: Hai, Călin Goia, tânăr vreau mereu să fii.
1: Și mai este și...
2: Voltaj.
0: Voltaj, bun. Și ce actor juca rolul lui Jack Sparrow? Pirații din Caraibe. Trebuie să-l știi. Cu cioc. Era Johnny
2: Depp. Știu, și cu Johnny Depp. Da, am greșit.
3: Felicitări! Ai câștigat 90 de euro!
0: 90 de euro!
1: Hai că-i bine, tinere!
0: Nu prea-i greșit, super. Luiz, în dimineața
1: tinere
0: asta.
1: Tinere padawan!
2: Și asta a fost destul de ușoară, dar pur și simplu, nu te cea pe cap.
0: A fost un lapsus de moment.
1: Ce a fost un lapsus de moment?
0: Un lapsus de moment. Am ales să fac această... nu știu, acest joc. Permite-mi această licență. Ce se aude?
3: Am activat opțiunea decizie.
0: Ia-uzi, Luiz.
1: Ce faci, Luiz?
3: Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic?
2: Rămân cu ce am.
1: Ai la dispoziție 6 secunde să răspunzi și o întrebare foarte simplă de cele mai multe ori.
0: Eu îți pun o întrebare, iar tu dacă o accepti, poți să-ți dublezi suma asta.
1: Poți să câștigi 180 de euro în această dimineață, Luiz.
0: Dar, dacă nu răspunzi corect,
1: Luiz,
0: pleci cu 0 euro.
2: Da, mă gândesc.
1: Haide!
2: Hai să încercăm.
1: Bine! Wow, am emoții. Acum în momentul acesta.
0: Luiz, dacă ratezi...
1: Ți dă Andrei.
0: Ți dă Ramona că stă mai bine în dimineața asta.
1: Nu.
2: Da.
1: Ți dă Andrei. Dar eu sunt ferm convins de faptul că o să te descurce, Luiz.
0: Eu zic că e simplu, Luiz. Pentru 190 de euro o să-ți citesc întrebarea în momentul
1: 180,
0: în care... 180,
1: mă.
0: Și 80.
1: 190.
0: Îți jur că am gândit 100.
2: Aia 10 sunt de la Andrei.
0: Aia 10 vin de la mine. 180, în momentul în care am terminat de citit întrebarea, ai 6 secunde să răspunzi, da?
2: Ok.
1: Haide!
0: Suntem gata, da?
2: Da.
0: Pe ce continent se află Australia?
2: Australia.
0: 180 de euro!
2: Ăla e!
0: Bravo lui!
3: Brigada de vreme! În fiecare zi, de luni

0: International Work From Home Day.
1: Ok.
0: Și uite, mie, spre exemplu, nu mi-a plăcut în perioada pandemiei posibilitatea asta de a lucra de acasă. Nu-mi plăcea, că am pierdut contactul cu oamenii,
1: da.
0: Stăteam în casă toată ziua. Nu mi se părea neapărat foarte antrenant, ca să zic așa.
1: N-a fost, dar pe de parte, uite, poate aveai timp să te redescoperi, să-ți redescoperi o nouă pasiune.
0: Da, am redescoperit pasiunea pentru gătit, Andrei, și ăsta este motivul pentru care m-am îngășat 7 kg, așa, super, peste noapte.
1: Uite, nu e o competiție, eu mă îngraș 7 kg și că nu e pandemie.
0: Dar tocmai pentru că este Work From Home Day, ne-am gândit să vă întrebăm în felul următor: dacă ați putea lucra de oriunde, de unde ați face-o?
1: Am două locuri.
0: Așa.
1: Acum că ai zis și unde eram fericit în copilărie, eu aș lucra prima oară de oriunde, mi-aș putea pune un birou lângă lac, dar în așa fel încât să-mi ajungă picioarele, stau cu ele în apă, uh-huh, și să am și o undiță să pescuiesc în timp ce sunt la muncă.
0: Okay.
1: Și după aceea, când vine ora prânzului, să mănânc ce-am prins. Să fac un muș.

0: condițiile astea?
1: Dacă nu trage, îți arde. Dacă trage. Și mai am un loc unde așa. Eram fericit în copilărie, undeva pe la în București, în zona Iancului,
0: da.
1: Într-o casă de-asta naționalizată la etajul 1, să bată soarele în geam așa, să stau într-o cameră răcoroasă, să vină bunica mea cu o farfurie de cartofi prăjiți cu ouă și cu cârnați și să aud Gugu Știucu cum cântă.
0: Aia.
1: Da, exact.
0: Nu știu cum face. Cum face, mă?
1: Nu știu. Hai, zi tu că încerc.
0: Așa face asta, sunetul ăsta. A, Gugu Știucu. Bravo, mă, Andrei.
1: Ăla e, nu? Ia uite, Gugu Știucu.
0: Și asta ce e? Mă rog.
1: E un hibrid cuc-bufniță.
0: Exact, da. Măi, uite, eu am știu exact locul în care mi-ar plăcea să mă teleportez pentru a lucra.
1: Yeah.
0: Când eram adolescentă, mergeam la vară mai la țară, eu n-am avut niciodată țară și din când în când mai mergeam pe la ea. Și stăteam în curte sau pe câmpul de lângă casă și la apus, nu știu, mirosea vara, mirosea iarbă arsă de soare.
1: Da.
0: Era un miros specific. Uh-huh. Și în același timp mai mirosea uneori și a plăcintă cu mere, că făcea mătușe mea. Și la o anumită oră, mai spre 6, 5, 6, 7, între undeva în intervalul ăsta orar, veneau vacile acasă, veneau singure.
1: Așa auzeai,
0: și le auzeai pe uliță.
1: Talanga.
0: Da, auzeai talanga, auzeai cum mărăgeau. Și așa, fix așa, și le auzeai pe toate la unison. Și toate gospodinele în momentul ăla se agitau, că mâncă mai aveau oale pe foc, mai aveau chestii băgate la cuptor, dar trebuiau să deschidă și poarta vacilor care veneau acasă. Și era o agitație de asta, un zumzet extraordinar de mare, după care, 10-15 minute se întâmpla asta, după care se calma totul.
1: Nu mai auzeai nimic,
0: eventual mai era câte o musculiță sau un țânțar pe care l-auzeai așa. Ăla, exact, fix așa. Și era liniștea asta surzitoare, care te umple așa cu bucurie. Cred că ăsta ar fi locul ideal în care aș merge să răspund unui mail care începe: hei, bună, sper că mailul ăsta te găsește bine. Aș avea și eu nevoie urgentă de... Dar cred că de acolo nu m-aș mai enerva dacă aș primi un mail de genul acesta.
2: Brigada de vreme, în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7. Radio Impuls.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
6: Bizartă-i stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card, și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Divorțul trece, copiii rămân. Cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Din 23 mai, de la 9 seara, la Canal D.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!

0: prieten, la invitatul de 12. Cam fiecare duminică suntem împreună și pe Canal de 2, dar și pe Radio Impuls. Astăzi a venit pentru prima oară la mine în emisiune. Eu mă bucur foarte mult că e aici, pentru că are foarte multe povești. E un tip foarte educat, cu multă emoție. Alex Calancea.
1: Bune, bune.
0: Bine ai venit și îți mulțumesc.
1: Da, mulțumesc mult de invitație.
0: Hai să o luăm, cu proiectul, da? Să o luăm cu proiectul pentru că e aproape, da? Mai e puțin la sfârșitul lunii.
1: Da, da,
0: povestește-mi un pic despre el. Spune-mi tu că e mai frumos să vorbești tu despre el.
1: Da, e vorba din rock opera Voievoda noastră. Dar hai să o luăm de la început, din satul în care s-a născut, de la muma care l-a făcut și pașii primului sărut. De fapt, despre sărut nu o să vorbim, o să discutăm despre lupii lui Calancea, despre proiectul la care sunt compozitor, producător și povestitor, să-i spunem, pentru că totuși e un proiect de povești, cu toate că lumea când aude de povești, nu știu cum e, o chestie demodată. Cei care au pătruns în, în, fi,

0: fel de o banalitate.
1: Exact, o banalitate.
0: Acum, înțelegi, fix aceeași chestie sunt și poveștile noastre, pentru că în acele povești este și o greutate muzicală, sunt și multe mituri de ale noastre, sunt versuri la care lucrăm minuțios, pentru că avem o paletă mare de ascultători, începând de la cei mici de 2, de 3 anișori până la cei vârstnici. Și aceste povești care încercăm să, în această lume modernă, mereu ne fugărim după trenduri, cu inteligența aceasta artificială care ne-a dat lumea peste cap. Noi încercăm să găsim acele adevăruri autentice, să fim cât mai simpli și să ne întoarcem. O să fiu acum banal, pentru că nu vreau chestia asta cu autenticul, să ne întoarcem la rădăcini, dar eu am simțit acest sentiment atunci când am trăit foarte mult timp în afara țării și mi-era foarte dorul ăla care te sugrumă.
1: Asta nu cred că poți să explici cuiva care n-a stat în afara țării. Cred că e foarte greu, adică trebuie doar să trăiești asta, să experimentezi, cred eu. Știi?
0: Probabil, dar să știi că în ultimul timp în Republică, noi, Lupii lui Crancea, e trupă din Republica
1: Moldova.
0: Da. Și foarte mulți vorbitori de limbă rusă, neînțelegând despre ce cântăm, dar ei se regăsesc. Și atunci le spun că, mai undeva înseamnă că în ADN-ul vostru a fost un cineva care era din, pentru că era totuși România Mare, știi?
1: Și... Da, există ceva. Și plus că mai există Alex și am mai vorbit aici, cred că, cu Ovidiu Lipan Țândărică, această universalitate a muzicii, știi?
0: Corect, da.
1: Care nu e foarte greu să o explici, totuși.
0: Mie îmi spunea Bold Gross, Nicolae, cu care am avut o colaborare foarte frumoasă și mai avem, că a fost la un moment dat undeva în țările africane și a văzut un dans care seamănă foarte bine cu călușarii noștri. Din nou, Africa, da, România...
1: Partea cealaltă a pământului, cum zic
0: deci,
1: eu.
0: Asta înseamnă că cândva totuși s-a pornit de undeva, pentru că...
1: Există un punct comun, apropo de asta, da. Să le spunem oamenilor că tu ești absolvent de conservator.
0: Nu cred că contează, da.
1: Pentru mine contează.
0: Am și predat vreo 10 ani, am fost lector superior, bas-chitar, contrabas în jazz, am activat în domeniul jazzului mult, apoi în domeniul rockului. A activa asta nu înseamnă că nu mai concerte, chiar m-am pătruns în miezul și am făcut și unele albume, basul capricios, de basul chitară, o fuziune între jazz, între jazzul ăsta modern, ladic, cum spunem noi, melodic, și sigur că l-am trecut prin prisma noastră, prin folclorului.
1: Asta știi de ce? Pentru că sunt în nebunia asta de lume în care trăim, că trăim într-o lume nebună.
0: Da. Mai frumos nebună. Să-i spunem așa.
1: Cum vrei tu, da, cu latura asta ta de artist. Sunt foarte mulți oameni care ajung și cunosc succesul cu foarte puține cunoștințe muzicale, să spun așa, reale.
0: Păi dacă luăm proporția de showbiz, majoritatea sigur că sunt fără. Și mulți și se laudă că spun că, uite, că conservatorul le-ar încurca, pentru că instinctul ăsta de a cânta anume publicului, cât mai simplu, nu i-ar permite atât de să fie atât de încrezut, pentru că un om cu bază muzicală, eu am o confruntare mereu cu pianistul meu, care e un pianist extraordinar de clasică, și când aduc unele schițe noi, el spune că, măi, e fain, dar e simplu. Și eu zic, stai că simplitatea, el fiind vorbitor de limba rusă, el nu, eu îi spun că în sensul ăsta o să-i bag profunzime în versuri, și în altă...
1: Și profunzimea, complexitatea vine poate.
0: Mai ales că proiectul Lupii este un proiect tribal, iar în tribal eu nu pot să bag multă armonie. Sunt foarte multe hituri la noi, precum Inima Sălbatică, care e pe mi minor, Fiul de Dac și de Zeiță, dar din acea armonie trebuie să o crești și să o duci în culmi. Asta e mai complicat decât să pui, e foarte simplu, să pui multă armonie și la refren te ridică. Din moment ce suntem pe proiect tribal și eu am studiat puțin din folclorul nostru, pentru că nu am vrut să mă abat mult, și mi-am dat seama că folclorul nostru nu are refren, nu e strofă-refren.
1: Așa
0: e o stare de spirit și sunt alea chiuituri care de fapt

0: prin acele chiuituri, eu i-am făcut primii reperi. Că omul, când ieșea la o horă, îl rupea să chiuie ceva, pentru că așa el își exprima sentimentul lui de...
1: Ceea ce avea în interior, corect, până la urmă.
0: În acea duminică.
1: Da, în acel moment al sărbătoare, că duminica era sărbătoare, corect, pentru corect. Ei.
0: Se așezau, făceau o mică pauză, atunci începeau piesele de jale, piesele de dor, care din nou le aveam atât de frumoase. Și de-aia am încercat până acum în toate câte albume avem, vreo 4-5, să mențin această cale, să nu o dau spre refren. Haideți acum cântăm cu toți. Nu. Să duc pe oameni în povestea aia. La noi show-urile țin de la 2-3 ore, dar se simte...
1: E un spectacol mai mult. E o parte...
0: Corect, e pe partea spectacolului.
1: Eu cred în... Tu spui că oamenii nu... sunt nu neapărat, poate nu mai iubesc acest cuvânt, poveste, dar el există și e foarte la modă cu story-uri în engleză, știi?
0: Aha, dacă putem așa...
1: Adică, pe bune, eu le spuneam...
0: Nu m-am gândit, apropo.
1: Da, le spuneam și la știri, multă vreme în urmă, și când făceam știri sportive, știi, e nevoie, hai să spunem povestea, nu știu, lui Ivan Pațaic în Dumnezeu sau de...
0: Da,
1: sau oricărui mai sportiv. Și tot așa, oamenii nu rezonau neapărat, dacă când am zis, vreau un story bun.
0: Frumos. Okay.
1: Știi? Și e același lucru dacă stai, e mot-a-mot, dacă traduci word by word. Bun, să ne spunem oamenilor, deci la Arenele Romane pe 28 mai
0: suntem la Arenele Romane cu albumul Pădurea Domnească, cu un album...
1: Hai să dăm o melodie și apoi povestești un pic despre Pădurea Domnească,
0: okay,
1: după ce dăm o melodie și ne întoarcem. Rămâneți cu noi, revenim, Alex Calancea, lupii lui Calancea, să spunem așa, în această duminică la Invitatul de 12 pe Canal de 2 și pe Radio Impuls. Revenim, stați cu...

0: revenit, prieteni, Alex Calancea, lupii lui Calancea, în această, în această duminică la invitatul de 12 de la ora 12. Le reamintim oamenilor, pe 28 mai, la Arenele Romane, e concert. E o poveste, nu? Un spectacol.
1: Da, un spectacol.
0: Spectacol, se spune.
1: Pădurea domnească.
0: Pădurea domnească. Bă, explică-le oamenilor un pic la ce să se aștepte. Sau cât poți să spui din...
1: Da, vreau să spun puțin despre această pădure domnească. Pentru că eu am copilărit lângă pădurea domnească. Pădurea domnească e pădurea cea mai frumoasă din Republica Moldova. E de pe lunca Prutului. Tot de pe lunca Prutului este și Gus, care acest album este lupilul.
0: Împreună cu Gus.
1: Împreună cu Gus și tot de pe lunca Prutului sunt și surorile Osoiano, cu care avem o colaborare foarte frumoasă. Această lunca Prutului, acest Prut care ne unește, acest Prut care, nu știu, ne șoptește acele povești vechi. Iar Pădurea domnească este o poveste reală, dar transformată așa, într-un stil de al nostru, pentru că la un moment dat în Pădurea domnească, unei unica zimbrerie din Republica Moldova, noi am lupii lui Calancea împreună cu Nicolae Bodgros, am avut un concert mare, a fost foarte multă lume, a fost și din Iași și, deci, după cum spunea Bodgros, era ca un furnicar în pădure, multă lume, o vară secetoasă și la ultima piesă a noastră a dat o ploiță de aia de vară. De moment ce a plouat, era glod, era pădure și ne-am oprit puțin la un vin, la o plăcintă, așa ca, cum știm noi, moldovenii, în mijlocul pădurii.
0: Face parte din folclor, dacă vrei, și
1: corect,
0: din tradiție.
1: Corect. Și ne-am oprit puțin la în acea pădure și le-am spus povestea motului, care de fapt e o poveste reală. La un moment dat un om surdomut, fiind înțeles în sat, el a plecat să trăiască singur în pădure și a făcut bordei și a făcut castelul lui, pentru că avea un domeniu mare, unde creștea ceapă, usturoi, flori, deci avea aproape 2 metri cu părul lung, alb. Eu l-am văzut când era mic și era ca un viteaz din poveste. Noi și ne temeam de el, dar totodată și ne uitam ca la un om venit dintr-o altă lume. Și cineva spunea că se apropiau căprioarele de el, era foarte puternic. Deci el practic era într-o armonie perfectă cu pădurea și atunci când a decedat, oamenii i-au găsit doar ciubotele. Deci practic pădurea l-a cuprins și l-a salvat și l-a luat.
0: Am înțeles.
1: Da, și în această piesă, Pădurea domnească, une pădure e vie, pădurea le ține minte pe toate, pe toate le știe, care s-au mai întâmplat. Pădurea domnește și când iubește și când iubește o face ca mama, că și doar o mamă te poate iubi, cu adevărat. E o piesă, de fapt, despre acel voinic, acel mutu care, dacă ne gândim acum, el a fost cel care a fost alungat din sat. Iar peste 50 de ani, el este eroul unei povești.
0: Devine erou, da.
1: Da. Deci e o istorie interesantă. Pe Guz l-a frapat foarte tare această poveste, spusă noaptea, lângă zimbrerie, pe locurile unde Mutu a trăit și așa s-a născut această piesă, Pădurea domnească. Iar în album sunt foarte multe balade. Este balada Ielele și Feciorul, care Ielele pe acel fecior în noaptea Sânzeienilor pe 24 iunie îl vrăjesc, iar el poate să iasă din vraja lor. Balada lui Toma Lemoș. Pentru că Alexandria a cules atât folclor și păcat să nu-l punem pe note.
0: Sunt curios dacă mai știu oare odrastele copiii de Toma Limoș, oare mai știu.
1: Da, fanii noștri și copiii care ne ascultă, cu siguranță că o să le cunoască prin noi. Pentru că următorul album, eu glumesc, o să fac muzică și pentru oameni. În sens că o să fac și strofă, refren și oameni. oamenii să cânte, dar,
0: da, de ce? Dar, nu, dar
1: în acest
0: nu
1: album
0: face, dacă asta vrei să simți.
1: În acest album am vrut să fim mai filosofici, să fim mai... Dar ascultați albumul, el este și pe Spotify, se numește Pădurea Domnească și ascultați acele 10 piese și o să vă duc în acea poveste, parcă e veche, dar ea totodată e foarte modernă.
0: Și actuală, da.
1: Actuală, da.
0: E actuală. Pădurea Domnească,
1: 28 mai,
0: 28 mai,
1: Arenele Romane din București. Din vă așteptăm București. Cu mare, mare bară, drag.
0: Mergeți acolo, eu o spun, pentru povești. Poveștile sunt frumoase și...
1: Cântate,
0: până la
1: cântate.
0: Urmă și cântate, da. Și fiecare viață, viața mea, viața ta, Alex, e până la urmă, dacă stai să pui o înșiruire de povești. Corect. Că noi nu spunem așa sau nu formulăm, nu folosim neapărat aceste cuvinte, dar până la urmă așa e și asta da. Se întâmplă cu fiecare dintre noi. Mai dăm o melodie, dragii mei, aici la invitatul de 12, Alex Calancea, așa cum vă spuneam, Lupii lui Calancea, în această duminică, aici, la Radio Impuls și pe Canal de 2. Rămâneți cu noi, revenim!
2: Rămâi cu noi! Ne întoarcem imediat! Invitatul de 12!
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Yo, ăsta e Ursus Remix, de bere și suc din două puncte. So, lime,

0: disponibil în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Stop, gata!
3: Agonie și extaz.
4: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
3: Dans și muzică și haz.
2: 10.000 de...
3: Bogăție.
5: Nu mai suport tensiunea, efectiv.
3: Bunătate.
6: Am avea nevoie de un frigider.
3: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Ce pui lângă puiul?

0: Am revenit, prieteni, invitatul de 12 la ora 12, Alex Calancea, în această duminică. Am vorbit despre spectacol. Vă reamintesc, mergeți la Arenele Romane pe 28 mai, Pădurea Domnească se numește, înșirea de povești pe care vă propune Alex, lupii lui Calancea. Așadar, mergeți acolo. Am mai dus într-o lume și cu un fel în care tu vorbești și povestești, într-o lume care pare departe de ce trăim astăzi, știi? De la hore, balade, chiuituri, folclor ne-am dus un pic, da? Ne-am dus la Toma Limoș, da? Ne-am dus în foarte multe direcții. Unde mai are loc lumea asta pe care tu ai zugrăvit-o în 2026, când oamenii vorbesc de inteligență artificială, de nebunia asta, de totul se face o piesă așa. Eu când au că se face o piesă în jumătate de oră.
1: Mai repede.
0: Mai repede.
1: Mai repede, cu mult mai
0: așa.
1: Mai
0: repede. Adică totul e și tu vii în ritmul ăsta pe care eu îl consider fiind aproape de aceeași vârstă, îl consider natural. Dar vreau părerea ta de om care a apucat și să spun lumânarea, cititul la lumânare, da, ceea ce pentru unii pare ireal, că pare ceva din filmele cu vampiri, să zic, unde, și inteligența artificială.
1: Da, e un șoc. E un șoc pentru industrie, în primul rând. Nu pentru artiști, că artiștii cum creau și cum o să se desfășurau în scenă, aceeași miez o să fie. Dar pentru algoritmul industriei muzicale, cu siguranță că e un șoc și cu siguranță că n-o să mai fie cum a fost. Pentru că el vine... Eu am făcut și politehnică 3 ani și el, înțeleg foarte bine, aceasta e o mașinărie, vine pe baza algoritmului unor hituri mari, cu sound bun, cu back. Tu, dacă îi scrii prompt-o corect, atunci îți scoate
0: ceva minunat.
1: În jumătatea aia de oră poți să scoată și 10 piese. Da, și dintre care una, cu siguranță că o să placă publicului, pentru că ea e făcută din algoritmul ce le place publicului.
0: Din ce îi place lui, sau ce îi place ție, poate, sau ce place mie.
1: Corect. Ea a venit eu când am făcut rock opera Voievod, la care am lucrat 2 ani, 200 de muzicieni, unde e o fuziune între Lupii lui Calancea, Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale din Chișinău, Corul Moldova, Surorile Osoianu, Baletul Național Joc. Noi am intrat în fuziune cu joc, cu pe o notă ienesceană, cu multe mituri, nu știu, e o încărcătură și o trecere prin istoria și prin miturile noastre. Iar după acea lucrare, apropo, o puteți găsi pe, că e primul film concert de pe spațiu românesc și o rock operă coreografică. Tot aș spune, nu vreau să mă laud, dar chiar e primul, pentru că e fuziune unde toate artele se întâlnesc. După aia a trecut vreo lună unde Gus tot îmi spunea de, uite, sună, uite, a apărut așa, și la un moment dat am vrut să-l probez și am zis că, wow, deci totalmente opus ceea ce cum gândesc eu și cum fac, dar este o chestie care de pildă, la această lucrare eu am lucrat 2 ani, fiecare vers, fiecare notă, fiecare luată, trecută prin mine, pe urmă fuziunea cu dansuri, care e foarte complicată, pentru că atunci când intră într-o fuziune cu 80 de dansatori, ei spun, nu, tempo-ul e prea repede, sau nu, aici trebuie să facem pauză, să ne schimbăm.
0: Trebuie să ajustezi.
1: Da, trebuie să ajustezi. Și la un moment dat, tot acest chin, în ghilimele, pe urmă este și plăcerea. Deci atunci când creezi ceva, când creezi de la suflet un vers, o strofă, o melodie, o aduci publicului, tot acest parcurs, el face parte din ce numim noi artă, el face parte din acele petrecele care îți clădește o cetate întreagă. Iar atunci când doar într-o secundă sau într-o minută îți vine la pachet o melodie care nici de cum nu îți aparține, ea aparține algoritmului, nu știu dacă artiștii au să facă acest pas. Ei oricum au să meargă pe calea artei. Iar cei care sunt în domeniul programării, cu siguranță o să aibă multe hituri și casele de discuri o să se concentreze altfel. Și din nou, spun, pe noi nu ne-ar afecta atât de tare, pentru că noi nu avem piese, strofă, refren. Hitul, așa cum se spunem.
0: Șlagere, cum era odinioară.
1: Da, șlagere. Da. Iar cei care au, cu siguranță, algoritmul se schimbă și mai
0: ales aici mai să... cred eu, iarăși, e doar o opinie, repet, neavând nicio legătură cu muzica, spun asta. Eu, din păcate, spun că n-am legătură cu muzica. Contează foarte mult și publicul, știi?
1: Publicul după părerea mea, absoarbe, le place.
0: Absoarbe asta.
1: Oamenii acum cam mulți, chiar acum... O cunoștință mi-a spus că a avut un drum lung până la Brașov, că erau multe ambuteaje și înapoi, și a ascultat doar muzică din inteligența artificială. Și întrebarea mea, de ce numai de aia? Zic, bă, e ceva nou și îmi place și cum, adică place. Asta e realitatea dură pentru artiști.
0: Și eu cred că e dură,
1: creatori,
0: și eu cred că e dură. Eu cred
1: dar
0: că
1: trebuie
0: e dură
1: să...
0: Eu, iarăși, e credința mea la mine în emisiune, ca să și glumea, pot să spun ce vreau că e emisiunea mea. O să rămână artiști, dar cred că o să fie foarte puțin. O să fie niște oaze.
1: Artiștii o să rămână. Cei care nu prea creau, ăia o să cam îi afecteze. Pentru că actul artistic și atunci când ne merești la un spectacol, noi tot, probabil, când am apărut filmul, tot se temeau că teatrul o să moară. Teatrul se vinde și până în ziua de azi și artistul...
0: Da, asta e un lucru extraordinar din punctul meu de vedere, care greu de explicat tot așa, poate, nu știu, sociologii, oamenii care se pricep să facă asta, totuși sălile de teatru sunt pline.
1: Da.
0: Ceea ce mie mi se pare un semn bun. Și apropo de ce spuneai tu, de copiii care sunt la concertele tare și care vin și care o să învețe și din folclor românesc, e și puștime, sunt și copii care se duc la teatru. Ceea ce e bine.
1: Super.
0: Că mi se pare un lucru bun.
1: Nu, cu siguranță că arta nu, nici de cum nu moare. Artiștii oricum o să creeze. Eu, să deschid acum unele paranteze, am luat programul, l-am studiat, am văzut, e fenomenal. Poți să pui și vocea ta, poți să pui și vocea, nu știu, e atât de perfect. Eu nu știu din ce pricină au pus sau l-au scăpat acest algoritm atât de...
0: Dar s-a făcut piesa aia acum, știu, cu Beatles.
1: Dar multe sunt, acum totul e
0: ce piesă
1: Spotify și pe asta, din primele locuri sunt doar de muzică făcută de...
0: Păi și cine ia banii, știi, ca să mai și... Cine ia
1: aici e altceva. Aici, din nou, dacă ne gândim la algoritm, adică probabil au pus ca testare, dar nu s-au gândit la consecințe, pentru că se schimbă totul. Și algoritmul pe YouTube, care acum fiecare poate să-și pună atâta muzică cât încape, știi?
0: Da, înțeleg.
1: E complicat, dar cu siguranță că arta va rezista.
0: Va rezista. De fapt, concluzia discuției noastre, această, să spunem, parte din emisiune, este că tu ești 100% convins că arta va rezista.
1: Da, acolo e un algoritm a unor hituri, prin prisma lui, el îți creează alte melodioare cu voce, cu...
0: Melodioare. Dar și noi o melodioare.
1: E altă chestie, de pildă pentru mine, atunci când tu creezi algoritmul, pui piesa și spui că tu ești compozitorul piesei. Aici deja e cu dus în tort.
0: Da,
1: deci, și aici nu știu cum o să intervin și legea și dreptul.
0: Nici eu nu știu, o să vedem, o să ne lămurim.
1: Da, corect. Corect,
0: hai să dăm o melodioară, cum ai zis tu frumos, să dăm un cântec aici, da, din Curci la Canal de 2. Timpul zboară cu foarte multe povești, un personaj, dar am spus de la început că e o plăcere să l-am invitat pe Alex Calancea, cu foarte multe povești, cu foarte multă cultură care vine din diverse părți ale personalității lui, care vine către voi cei care ne ascultați. Să cânte muzica și ne întoarcem.

0: Am revenit, prieteni, invitatul de 12 la ora 12, Alex Calancea, lupii lui Calancea. Toată lumea a auzit lupii lui Calancea, dacă întrebi oamenii știu despre asta, clar. Dar de unde vine?
1: De unde vine? Din nou, destul de natural a fost această denumire. În primul rând, eu când eram mic, primele povești care mi le-a spus bunica și taică-meu.
0: Așa, deci de la bunica și tata.
1: Da, a fost
0: de acolo pleacă.
1: Despre lupi, pentru că după cum povesteam, noi am trăit, casa lor era pe lângă balta lui Calancea, o scurgere din prut, pe lunca prutului, lângă pădurea domnească, și în serile și nopțile de iarnă ieșeau vreo 7 lupi din pădure și vineau spre sat, și ei când îi numărau și când îi vedeau, dar cum îmi povesteau nouă, li se ridica părul pe mâini și pe... Da, adică o senzație de aia. Apoi un lup turbat a intrat chiar lângă să spunem așa, ulița noastră, că noi așa îi spunem, hudiță, mai arhaic, și un flăcău din sat a vrut să... I-a ieșit cu furca, flăcăul a înfipt lupul l-a mușcat, flăcăul a decedat, lupul tot, și acei, cum în sat mortul se ținea trei zile și trei nopți pe raiță, în aceste nopți lupii ieșeau din pădure și practic nu puteai, deci astea sunt toate povești care s-au întâmplat, ca și pădurea domnească, ca și mutul din pădure, care eu le-am ascultat de mic copil. Apoi viața mea a luat o altă întorsătură. Am făcut și politehnică. Am plecat în America cu Dan Bălan, apropo. Eu am cântat cu Dan mulți ani. Am fost ca basistul lui. Apoi m-am întors în Chișinău. Am făcut Alex Calancea Band, un proiect de fuziuni, de muzică, de virtuozitate, unde acompaneam foarte multă lume. Și la un moment dat am plecat la mine în sat, la un festival. Avem în sat un sculptor extraordinar, Alexei Vidrașco, unde am vrut să fac o fuziune între artiști, sculptură, poezie, teatru, muzică, pe lunca prutului, la oameni simple din sat.
0: Okay.
1: Prima zi a fost într-un stil mai rock, a doua zi o fuziune mai pop, iar a treia zi mi-am dat seama că totuși lumea vine a treia zi la același concert, aceiași artiști, trebuie cumva să se schimbăm. Și atunci, pentru prima oară, și la băieții mei și Guz, am spus, măi, hai să facem ceva folclor vechi, ce am auzit eu de pe aici, și îl punem pe note, e o chestie. Și atunci a fost prima fuziune, primul concert live, natural, lumea superb ne-a primit, iar apoi, peste două luni, am făcut primul concert la teatru Eugen Ionescu din Chișinău, unde am avut, dacă nu mă greșesc, vreo 200 de oameni doar, pentru că, da, un proiect nou făcut de Calancea, adică după Alex Calancea Band, după aia, deja s-au început, după primul concert din Chișinău, a fost un feedback mare și s-au început turneile în România. Noi, în repetiții, eram ca niște lupi, mereu cu idei multe, unul spunea unul alta, și eram ca o haită, și eu am spus că, uite, parcă suntem niște lupi. Și am spus, ok, hai să spunem până ce denumim proiectul, că nu e trupă, e proiect.
0: Proiect.
1: Denumim lupii. Apoi când am vrut să-l înregistrez, am spus că nu, lupii e o chestie generală.
0: Trebuie să mai adaugi ceva, da.
1: Și am adăugat arhaismul ăsta, lui Calancea, care e jos. E foarte simplu, foarte natural, care, slava Domnului, merge și până acum.
0: Și până acum, da, e o istorie. Da. Ai construit sănătos și natural, cum ai spus.
1: Am avut cu lăutare lui Bodgros, cu frații Advahov, cu orchestre simfonice multe, cu surorile Osoianu, cu Baletul Național Joc. Deci ne-am ținut mereu de să fie în capul mesei arta și să o trecem...
0: Să fie artă și cultură și educație până la urmă.
1: Da, probabil. Și să o trecem în primul rând prin ADN-ul nostru, prin, nu neapărat folclor, dar prin ce simțim noi mai bine și ce ne reprezintă, pentru că oricât de bine n-am cântat noi jazzul nu este al nostru.
0: Da,
1: oricât de bine n-am cântat rock, tot nu e de aici. Probabil cel mai natural suntem prin prisma asta a străbunilor. Pentru că Nu știu, pentru
0: așa
1: mine asta mă reprezintă.
0: Așa, așa, așa, fără doar și poate. Îți dau dreptate și îți mulțumesc. Îți mulțumesc că ai venit.
1: Eu îți mulțumesc mult pentru invitație.
0: Și te mai aștept oricând. E adevărat că o să facem poate mai multe emisiuni cu tine pe diverse teme, că ești foarte bogat în exprimare și nu numai. Îți mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și vouă că l-ați ascultat pe Alex Calancea. Întâlnirea e pe 28 mai la Arenele Romane cu Lupii lui Calancea. Vă mulțumesc, numai bine.
2: Invitatul de 12.
3: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantofi știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantofi.ro.

0: 25, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
1: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Într-o zi norocoasă, Prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri produs 3 ro, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Divorțul trece, copiii rămân. Cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Din 23 mai, de la 9 seara, la Canal D.
3: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.

0: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 20 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
0: Ai aflat de oferte între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
1: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Stop! Gata!
4: Agonie și extaz.
5: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
4: Dans și muzică și haz.
3: 10.000!
4: Bogăție.
6: Nu mai suport tensiune, efectiv.
4: Bunătate.
7: Am avea nevoie de un frigider.
4: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.

0: ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
5: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: FIFA, iar ronță-i!
1: Vrei și tu? Scanează ProfiApp și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria biscuiți dulci sau sărați.
0: Dulci pentru mine și sărați pentru tine?
1: Ca de obicei!
2: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme.

0: suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
5: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
2: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Stop! Gata!
4: Agonie și extaz.
5: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
4: Dans și muzică și haz.
3: 10.000
4: Bogăție.
6: Nu mai suport tensiune, efectiv.
4: Bunătate.
7: Am avea nevoie de un frigider.
4: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.

0: ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
6: Party Zone
7: la Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
8: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

0: Tarifa. Dar ești gospodină, nu glumă.
1: Cu Profiapp, oricine e. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria curățenie pentru casă.
0: Atât de simplu.
1: Bineînțeles.
2: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
5: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Din 23 mai, de la 9 seara, la Canal D.

Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada

suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Iubire nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Ce mai fericire pe pământ.
1: Stop, gata,
2: Agonie și extaz.
3: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
2: Dans și muzică și haz.
1: 10.000 de...
2: Bogăție.
4: Nu mai suport tensiune, efectiv.
2: Bunătate.
5: Am avea nevoie de un frigider.
2: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
6: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

mult sub normal pentru această perioadă, iar efectele se văd deja în mai multe zone din țară. La Piscu Vechi, în județul Dolj, au apărut insule de nisip în mijlocul fluviului, un peisaj pe care localnicii spun că nu l-au mai văzut niciodată în luna mai. Specialiștii avertizează că nivelul scăzut al apei poate afecta transportul naval, agricultura și producția de energie. O franțuzoaică evacuată de pe nava de croazieră Hondius a fost confirmată cu hantavirus, iar starea ei s-a agravat în spital, anunță ministrul francez al sănătății. Este al doilea caz confirmat printre pasagerii evacuați, după ce și un cetățean american transportat în Nebraska a fost depistat pozitiv, însă fără simptome. Lucrările de la planșeul Unirii avansează. Prima etapă din zona Hanului Manuc a fost finalizată, anunță primarul Daniel Băluță. Urmează testele de siguranță, iar apoi circulația ar putea fi reluată. Proiectul a depășit 60% din execuție. Veste importantă pentru cei care comandă online din afara Uniunii Europene. De la 1 iulie, așa numita taxă TEMU va fi extinsă pentru coletele din Turcia și China, pe lângă taxa actuală de 25 de lei. Astfel, Uniunea Europeană va introduce propriul tarif vamal de 3 euro pentru coletele sub 150 de euro. Autoritățile spun că scopul este reglementarea pieței și susținerea comerțului local. Noi probleme pentru fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie. Acesta a fost trimis în judecată de DNA în dosarul Economat alături de alte 30 de persoane. Procurorii estimează un prejudiciu de aproximativ 24 de milioane de euro și susțin că au fost cumpărate la prețuri supraevaluate tarabe pentru piețe, măști de protecție, geluri dezinfectante și produse de curățenie. Vești importante pentru șoferii care vor să-și schimbe mașina prin programul Rabla. Din acest an, tichetele ar putea fi mai mari, dar acordate doar pentru autoturisme produse în Uniunea Europeană sau în țări cu acorduri comerciale cu UE. Asta ar putea scoate din program unele modele Dacia fabricate în afara Uniunii Europene. România înregistrează din nou creșterea mortalității infantile. Aproape 1000 de copii au murit anul trecut înainte să împlinească un an. Rata este aproape dublă față de media Uniunii Europene. Specialiștii spun că lipsa investițiilor și dotările slabe din spitale reduc șansele de supraviețuire

spre Focșani, Brăila și Galați. În poligoane vor fi executate trageri fictive și reale ca parte a instruirii militare. Autoritățile îi îndeamnă pe oameni să nu se alarmeze dacă văd coloane militare pe drumuri. Noi cazuri de hantavirus apar în Europa. În Olanda, o unitate medicală a băgat 12 angajați în carantină după ce au manipulat probele unui pacient infectat fără a respecta protocoalele de siguranță. În Franța, o femeie repatriată a fost testată pozitiv, iar alte 22 de persoane care au părăsit nava după primul deces sunt căutate, existând riscul să împrăștie virusul. În același timp, un american a fost testat pozitiv la hantavirus. România a rămas temporar fără nicio unitate nucleară funcțională după ce ambele reactoare de la centrala nucleară Cernavodă s-au oprit din motive tehnice. Cele două unități asigurau aproximativ 20% din consumul național de energie electrică. Autoritățile transmit însă că sistemul energetic rămâne stabil, consumul fiind acoperit din alte surse de producție. Se schimbă regulile pentru voucherele de vacanță. De anul acesta, angajații nu mai sunt obligați să contribuie cu 800 de lei din buzunar și nici să completeze declarații pe propria răspundere. Beneficiarii pot avea acum salariul net de până la 6.000 de lei față de 8.000 de lei, cât era anul trecut. Voucherele sunt acordate doar pe card, iar pentru decontare sunt necesare factura fiscală și dovada plății. Trupa Metallica a concertat miercuri seară pe Arena Națională în fața 65.000 de spectatori. Fanii au venit din țară și din străinătate pentru a vedea formația ajunsă pentru a cincea oară în România. Organizatorii spun că a fost cel mai mare concert găzduit vreodată pe stadion. Taxa profitorului devine un nou trend controversat în mai multe restaurante din Europa. Clienții pot plăti între 4 și 11 euro în plus dacă împart mâncarea sau lasă farfurii aproape neconsumate. Mai mult, unele restaurante taxează și spălatul vaselor. Patronii spun că astfel reduc risipa alimentară și acoperă costurile suplimentare. Liderii reuniți la București la summitul formatului B9 și al țărilor nordice au adoptat o declarație comună de sprijin pentru Ucraina și pentru consolidarea flancului estic al NATO. Documentul arată că Rusia rămâne principala amenințare pe termen lung, iar statele aliate vor continua investițiile în apărare. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vorbit despre NATO 3.0 ca un format al unei Europe și NATO mai puternice, dar împreună cu Statele Unite. Atenție șoferii la SMS-urile false în numele sistemului eSigur. Poliția avertizează că sunt mesaje frauduloase cu amenzi rutiere care pot duce la furt de date sau bani. Autoritățile spun că șoferii nu sunt contactați prin SMS pentru amenzi, ci doar prin poșta română, iar mesajele reale nu conțin link-uri sau cereri de plată rapidă. Membrii trupei Metallica au ales preparate gătite în stil românesc în timpul petrecut în București. Înaintea concertului de pe Arena Națională, artiștii au mers la un restaurant unde au comandat mâncăruri simple și sănătoase, printre care ouă umplute și pește. Concertul de aseară a fost unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului în România, iar fanii nu au fost dezamăgiți. Mai mult, Metallica a surprins publicul interpretând melodia Cine ești tu oare a trupei Compact. Inflația lovește din nou buzunarele românilor. În aprilie, rata anuală a urcat la 10,7%, iar cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la energia electrică, peste 50%, și la chirii, care au crescut cu aproape 44%. Prețuri mai mari sunt și la alimente, precum cafea, ouă și carne, dar și la servicii. Economiștii avertizează că presiunea pe bugetele familiilor va continua și în perioada următoare. Peste 50 de cupluri formate din persoane de același sex cer României să le recunoască căsătoriile încheiate în alte state din Uniunea Europeană. Demersul vine după o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene care obligă statele membre să recunoască statutul marital obținut într-un alt stat. Cuplurile spun că lipsa recunoașterii le afectează drepturile administrative și viața de familie. Un britanic a fost reținut într-un bar din Milano după ce ar fi încălcat carantina impusă din cauza hantavirusului. El și un însoțitor de călătorie au fost transportați la spital. Teatrul de vară din Parcul Herăstrău va fi reabilitat și transformat într-o grădină de vară. Consiliul General al Capitalei a aprobat transferul administrării către administrația domeniului public.
Autoritățile spun că zona nu a mai fost modernizată complet din anul 2007. Un bărbat din Cluj a fost jefuit în plină zi după ce ar fi câștigat 20.000 de lei la jocuri de noroc. Victima a fost urmărită și atacată de un individ care i-a furat toți banii. Suspectul a fost reținut de polițiști la aproape o lună de la tâlhărie. Copilul de 5 ani găsit după aproape două zile

sălbatici au înflorit mai târziu cu 2 săptămâni în pădurea de la Pelnița, transformând zona într-un adevărat covor roșu. Rezervația considerată cea mai mare din România atrage turiști din toată țara veniți să admire spectacolul naturii. Un urs brun a fost capturat în incinta școlii de agenții de poliție Vasile Lascăr din Câmpina, după ce a fost văzut în repetate rânduri în zonă. Animalul a fost prins într-o cușcă special amplasată. Intervenția a fost făcută fără incidente, cu sprijinul autorităților. Litoralul se modernizează. Stațiunile Venus, Jupiter și Cap Aurora vor fi reabilitate integral într-un proiect de aproximativ 28 de milioane de euro. Vor fi refăcute infrastructura, spațiile publice și zonele de promenadă pentru a crește atractivitatea în sudul litoralului. Lucrările ar urma să înceapă în toamnă, iar anul viitor vor fi suspendate în timpul sezonului estival. O femeie de 38 de ani din Sibiu, arestată într-un dosar de omor, s-a sinucis în arestul IPJ Alba. Aceasta era acuzată că împreună cu o asistentă și-ar fi ucis mama pentru avere. Femeia fusese reținută la finalul anului trecut și beneficia de consiliere psihologică în timpul detenției. La Cluj, Mircea Iliade va fi comemorat la 40 de ani de la moarte prin lansarea unui volum cu pagini recuperate din jurnalul său. Evenimentul are loc pe 21 mai la Universitatea Babeș-Bolyai și va include o conferință susținută de editorul cărții, filologul Cristian Bădiliță. Nicușor Dan începe luni consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier. Discuțiile vor avea loc la Palatul Cotroceni în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern și găsirea unei majorități parlamentare. Președintele a transmis că nu va desemna un premier fără susținere clară în Parlament. Lucrare tipic românească la Brăila. Mai mulți muncitori au turnat asfalt într-o parcare, deși ploua torențial. Specialiștii spun că astfel de condiții pot afecta calitatea lucrării, ducând la fisuri și rezistență scăzută. Nu este primul episod de acest fel în oraș. O situație similară a fost acum 8 ani, atunci când primarul a decis să nu plătească lucrarea, iar muncitorii au fost concediați. Un nou trend ia amploare în shoppingul online. Oamenii își cumpără haine pentru vacanțe sau evenimente, le poartă odată, apoi le returnează. Retailerii spun că multe produse ajung înapoi deteriorate, cu urme de machiaj sau incomplete, iar pierderile sunt tot mai mari pentru ei. Din acest motiv, unele magazine au introdus taxe de retură de 3 euro și reguli mai stricte pentru clienți. Pacienții grav bolnavi au fost păcăliți cu medicamente minune vândute online de o rețea care ar fi câștigat peste 100 de milioane de euro în acest fel. Anchetatorii spun că mii de persoane au renunțat la tratamente recomandate de medici și au cumpărat suplimente promovate pe internet, inclusiv cu imagini false ale unor vedete, precum Florin Piersic și Irina Login. Au avut loc percheziții în România și Republica Moldova, iar în dosar sunt vizate 10 de mii de victime. O nouă alertă pe un vas de croazier aflat în Bordeaux. Peste 1700 de pasageri și membri ai echipajului au fost izolați din cauza suspiciunilor de focar de gastroenterită. Situația a fost declanșată după moartea unui pasager vârstnic și apariția a circa 50 de cazuri cu simptome digestive. Autoritățile sanitare investighează cauza, iar pasagerii au rămas la bord până la finalizarea analizelor. Donald Trump încearcă să calmeze tensiunile cu China după ce Xi Jinping a avertizat că disputa privind Taiwanul poate duce la conflict între cele două superputeri. Chiar și așa, liderul american a declarat că are o relație fantastică cu președintele chinez. Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor legate de Taiwan, comerț și securitate internațională. REA PPS va avea obligația să publice lista completă a imobilelor pe care le administrează și cine beneficiază de ele, potrivit unui proiect pus în dezbatere publică de guvern. Românii vor putea afla cine folosește vilele și spațiile de protocoale ale statului, în ce condiții au fost atribuite și cât costă contractele. Autoritățile spun că măsura urmărește mai multă transparență. Medicii spun că băiețelul de 5 ani găsit după aproape 3 zile în pădure în județul Sibiu este în stare bună și evoluează favorabil. Copilul a ajuns la spital ușor deshidratat, cu o formă de pneumonie interstițială și mai multe mușcături de căpușe. Însă medicii spun că problemele nu îi pun viața în pericol. Alex va rămâne internat câteva zile pentru supraveghere și tratament. CFR Călători a pus în vânzare biletele pentru programul estival Trenurile Soarelui 2026. Operatorul anunță modificări importante în programul curselor spre litoral, în special pentru rutele către Mangalia. Și companiile private pregătesc trenuri suplimentare pentru sezonul de vară. Locuitorii unui cartier din Mangalia au dat

judecat autoritățile locale ca să le asfalteze drumul. Oamenii spun că de ani buni își strică mașinile și cer asfaltarea străzilor pline de gropi și condiții decente de trafic. ANPC vine cu recomandări pentru cei care își cumpără bilete la concerte, mai ales că vine vara și odată cu ea și festivalurile. Asta după ce mai multe persoane, inclusiv fostul șef ANPC Horia Constantinescu, au fost păcălite cu bilete false la concertul Metallica. Cumpărătorii sunt sfătuiți să folosească doar platforme oficiale. Au fost deja făcute numeroase sesizări de astfel de fraude. Papa Leon a criticat dur decizia mai multor țări europene de a crește cheltuielile pentru apărare, spunând că această direcție ar reprezenta o trădare a diplomației. Suveranul pontif avertizează că accentul pus pe înarmare reduce investițiile în educație și sănătate și alimentează tensiunile internaționale. Doi adolescenți de 16 ani au căzut ieri într-un lac din Chitila, județul Ilfov. Fata a fost scoasă din apă de trecători și transportată la spital cu elicopterul SMURT. Băiatul, care ar fi încercat să o salveze, a fost găsit inconștient de scafandri, dar a răspuns manevrelor de resuscitare. Polițiștii au deschis o anchetă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

rămâne mult sub normal pentru această perioadă, iar efectele se văd deja în mai multe zone din țară. La Piscu Vechi, în județul Dolj, au apărut insule de nisip în mijlocul fluviului, un peisaj pe care localnicii spun că nu l-au mai văzut niciodată în luna mai. Specialiștii avertizează că nivelul scăzut al apei poate afecta transportul naval, agricultura și producția de energie. O franțuzoaică evacuată de pe nava de croazieră Hondius a fost confirmată cu hantavirus, iar starea ei s-a agravat în spital, anunță ministrul francez al sănătății. Este al doilea caz confirmat printre pasagerii evacuați, după ce și un cetățean american transportat în Nebraska a fost depistat pozitiv, însă fără simptome. Lucrările de la planșeul Unirii avansează. Prima etapă din zona Hanului Manuc a fost finalizată, anunță primarul Daniel Băluță. Urmează testele de siguranță, iar apoi circulația ar putea fi reluată. Proiectul a depășit 60% din execuție. Veste importantă pentru cei care comandă online din afara Uniunii Europene. De la 1 iulie, așa numita taxă TEMU va fi extinsă pentru coletele din Turcia și China, pe lângă taxa actuală de 25 de lei. Astfel, Uniunea Europeană va introduce propriul tarif vamal de 3 euro pentru coletele sub 150 de euro. Autoritățile spun că scopul este reglementarea pieței și susținerea comerțului local. Mai probleme pentru fostul primar al sectorului 5, Marian Vanghelie. Acesta a fost trimis în judecată de DNA în dosarul Economat alături de alte 30 de persoane. Procurorii estimează un prejudiciu de aproximativ 24 de milioane de euro și susțin că au fost cumpărate la prețuri supraevaluate tarabe pentru piețe, măști de protecție, geluri dezinfectante și produse de curățenie. Vești importante pentru șoferii care vor să-și schimbe mașina prin programul Rabla. Din acest an, tichetele ar putea fi mai mari, dar acordate doar pentru autoturisme produse în Uniunea Europeană sau în țări cu acorduri comerciale cu UE. Asta ar putea scoate din program unele modele Dacia fabricate în afara Uniunii Europene. România înregistrează din nou creșterea mortalității infantile. Aproape 1000 de copii au murit anul trecut înainte să împlinească un an. Rata este aproape dublă față de media Uniunii Europene. Specialiștii spun că lipsa investițiilor și dotările slabe din spitale reduc șansele de supraviețuire ale nou-născuților grav bolnavi. Un exercițiu militar anunțat de MAPN, care se desfășoară până pe 29 mai, aduce tehnică militară pe străzile din mai multe orașe din țară în cadrul unor deplasări planificate. Este vorba despre Focșani, Brăila și Galați. În poligoane vor fi executate trageri fictive și reale ca parte a instruirii militare. Autoritățile îi îndeamnă pe oameni să nu se alarmeze dacă văd coloane militare pe drumuri. Noi cazuri de hantavirus apar în Europa. În Olanda,

testată pozitiv, iar alte 22 de persoane care au părăsit nava după primul deces sunt căutate, existând riscul să împrăștie virusul. În același timp, un american a fost testat pozitiv la hantavirus. România a rămas temporar fără nicio unitate nucleară funcțională după ce ambele reactoare de la centrala nucleară Cernavodă s-au oprit din motive tehnice. Cele două unități asigurau aproximativ 20% din consumul național de energie electrică. Autoritățile transmit însă că sistemul energetic rămâne stabil, consumul fiind acoperit din alte surse de producție. Se schimbă regulile pentru voucherele de vacanță. De anul acesta, angajații nu mai sunt obligați să contribuie cu 800 de lei din buzunar și nici să completeze declarații pe propria răspundere. Beneficiarii pot avea acum salariul net de până la 6.000 de lei față de 8.000 de lei, cât era anul trecut. Voucherele sunt acordate doar pe card, iar pentru decontare sunt necesare factura fiscală și dovada plății. Trupa Metallica a concertat miercuri seară pe Arena Națională în fața 65.000 de spectatori. Fanii au venit din țară și din străinătate pentru a vedea formația ajunsă pentru a cincea oară în România. Organizatorii spun că a fost cel mai mare concert găzduit vreodată pe stadion. Taxa profitorului devine un nou trend controversat în mai multe restaurante din Europa. Clienții pot plăti între 4 și 11 euro în plus dacă împart mâncarea sau lasă farfurii aproape neconsumate. Mai mult, unele restaurante taxează și spălatul vaselor. Patronii spun că astfel reduc risipa alimentară și acoperă costurile suplimentare.

Iată că Rusia rămâne principala amenințare pe termen lung, iar statele aliate vor continua investițiile în apărare. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a vorbit despre NATO 3.0 ca un format al unei Europe și NATO mai puternice, dar împreună cu Statele Unite. Atenție șoferii la SMS-urile false în numele sistemului eSigur. Poliția avertizează că sunt mesaje frauduloase cu amenzi rutiere care pot duce la furt de date sau bani. Autoritățile spun că șoferii nu sunt contactați prin SMS pentru amenzi, ci doar prin poșta română, iar mesajele reale nu conțin link-uri sau cereri de plată rapidă. Membrii trupei Metallica au ales preparate gătite în stil românesc în timpul petrecut în București. Înaintea concertului de pe Arena Națională, artiștii au mers la un restaurant unde au comandat mâncăruri simple și sănătoase, printre care ouă umplute și pește. Concertul de aseară a fost unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale ale anului în România, iar fanii nu au fost dezamăgiți. Mai mult, Metallica a surprins publicul interpretând melodia Cine ești tu, oare, a trupei Compact. Inflația lovește din nou buzunarele românilor. În aprilie, rata anuală a urcat la 10,7%, iar cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la energia electrică, peste 50%, și la chirii, care au crescut cu aproape 44%. Prețuri mai mari sunt și la alimente, precum cafea, ouă și carne, dar și la servicii. Economiștii avertizează că presiunea pe bugetele familiilor va continua și în perioada următoare. Peste 50 de cupluri formate din persoane de același sex cer României să le recunoască căsătoriile încheiate în alte state din Uniunea Europeană. Demersul vine după o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene care obligă statele membre să recunoască statutul marital obținut într-un alt stat. Cuplurile spun că lipsa recunoașterii le afectează drepturile administrative și viața de familie. Un britanic a fost reținut într-un bar din Milano după ce ar fi încălcat carantina impusă din cauza hantavirusului. El și un însoțitor de călătorie au fost transportați la spital. Teatrul de vară din Parcul Herăstrău va fi reabilitat și transformat într-o grădină de vară. Consiliul General al Capitalei a aprobat transferul administrării către administrația domeniului public. Autoritățile spun că zona nu a mai fost modernizată complet din anul 2007. Un bărbat din Cluj a fost jefuit în plină zi după ce ar fi câștigat 20.000 de lei la jocuri de noroc. Victima a fost urmărită și atacată de un individ care i-a furat toți banii. Suspectul a fost reținut de polițiști la aproape o lună de la tâlhărie. Copilul de 5 ani găsit după aproape 2 zile într-o pădure din apropierea localității Sebeșu de Jos este în stare stabilă. Medicii din Sibiu spun că băiatul este ușor deshidratat, are o formă ușoară de pneumonie și mușcături de căpușe. Copilul rămâne internat sub supraveghere, iar evoluția lui este favorabilă. Restricții de trafic pe DN1 între Ploiești și Brașov. Timp de o lună, circulația se va desfășura pe o singură bandă pe sens din cauza lucrărilor de întreținere și modernizare. Șoferii trebuie să se aștepte la coloane și timp mai mari de așteptare. Autoritățile recomandă folosirea rutelor alternative. Un loc magic poate fi admirat zilele acestea în Dolj,

integral într-un proiect de aproximativ 28 de milioane de euro. Vor fi refăcute infrastructura, spațiile publice și zonele de promenadă pentru a crește atractivitatea în sudul litoralului. Lucrările ar urma să înceapă în toamnă, iar anul viitor vor fi suspendate în timpul sezonului estival. O femeie de 38 de ani din Sibiu, arestată într-un dosar de omor, s-a sinucis în arestul IPJ Alba. Aceasta era acuzată că împreună cu o asistentă și-ar fi ucis mama pentru avere. Femeia fusese reținută la finalul anului trecut și beneficia de consiliere psihologică în timpul detenției. La Cluj, Mircea Iliade va fi comemorat la 40 de ani de la moarte prin lansarea unui volum cu pagini recuperate din jurnalul său. Evenimentul are loc pe 21 mai la Universitatea Babeș-Bolyai și va include o conferință susținută de editorul cărții, filologul Cristian Bădiliță. Nicușor Dan începe luni consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier. Discuțiile vor avea loc la Palatul Cotroceni în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern și găsirea unei majorități parlamentare. Președintele a transmis că nu va desemna un premier fără susținere clară în Parlament. Lucrare tipic românească la Brăila. Mai mulți muncitori au turnat asfalt într-o parcare, deși ploua torențial. Specialiștii spun că astfel de condiții pot afecta calitatea lucrării, ducând la fisuri și rezistență scăzută. Nu este primul episod de acest fel în oraș. O situație similară a fost acum 8 ani, atunci când primarul a decis să nu plătească lucrarea, iar muncitorii au fost concediați. Un nou trend ia amploare în shoppingul online. Oamenii își cumpără haine pentru vacanțe sau evenimente, le poartă odată, apoi le returnează. Retailerii spun că multe produse ajung înapoi deteriorate, cu urme de machiaj sau incomplete, iar pierderile sunt tot mai mari pentru ei. Din acest motiv, unele magazine au introdus taxe de retură de 3 euro și reguli mai stricte pentru clienți. Pacienții grav bolnavi au fost păcăliți cu medicamente minune vândute online de o rețea care ar fi câștigat peste 100 de milioane de euro în acest fel. Anchetatorii spun că mii de persoane au renunțat la tratamente recomandate de medici și au cumpărat suplimente promovate pe internet, inclusiv cu imagini false ale unor vedete, precum Florin Piersic și Irina Login. Au avut loc percheziții în România și Republica Moldova, iar în dosar sunt vizate 10 de mii de victime. O nouă alertă pe un vas de croazier aflat în Bordeaux. Peste 1700 de pasageri și membri ai echipajului au fost izolați din cauza suspiciunilor de focar de gastroenterită. Situația a fost declanșată după moartea unui pasager vârstnic și apariția a circa 50 de cazuri cu simptome digestive. Autoritățile sanitare investighează cauza, iar pasagerii au rămas la bord până la finalizarea analizelor. Donald Trump încearcă să calmeze tensiunile cu China după ce Xi Jinping a avertizat că disputa privind Taiwanul poate duce la conflict între cele două superputeri. Chiar și așa, liderul american a declarat că are o relație fantastică cu președintele chinez. Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor legate de Taiwan, comerț și securitate internațională. REA PPS va avea obligația să publice lista completă a imobilelor pe care le administrează și cine beneficiază de ele, potrivit unui proiect pus în dezbatere publică de guvern. Românii vor putea afla cine folosește vilele și spațiile de protocoale ale statului, în ce condiții au fost atribuite și cât costă contractele. Autoritățile spun că măsura urmărește mai multă transparență. Medicii spun că băiețelul de 5 ani găsit după aproape 3 zile în pădure în județul Sibiu este în stare bună și evoluează favorabil. Copilul a ajuns la spital ușor deshidratat, cu o formă de pneumonie interstițială și mai multe mușcături de căpușe. Însă medicii spun că problemele nu îi pun viața în pericol. Alex va rămâne internat câteva zile pentru supraveghere și tratament. CFR Călători a pus în vânzare biletele pentru programul estival Trenurile Soarelui 2026. Operatorul anunță modificări importante în programul curselor spre litoral, în special pentru rutele către Mangalia. Și companiile private pregătesc trenuri suplimentare pentru sezonul de vară. Locuitorii unui cartier din Mangalia au dat în judecat autoritățile locale ca să le asfalteze drumul. Oamenii spun că de ani buni își strică mașinile și cer asfaltarea străzilor pline de gropi și condiții decente de trafic. ANPC vine cu recomandări pentru cei care își cumpără bilete la concerte, mai ales că vine vara și odată cu ea și festivalurile. Asta după ce mai multe persoane, inclusiv fostul șef ANPC Horia Constantinescu, au fost păcălite cu bilete false la concertul Metallica. Cumpărătorii sunt sfătuiți să folosească doar platforme oficiale. Au fost deja făcute numeroase sesizări de astfel de fraude. Papa Leon a criticat dur decizia mai multor țări europene

financiară reprezenta o trădare a diplomației. Suveranul pontif avertizează că accentul pus pe înarmare reduce investițiile în educație și sănătate și alimentează tensiunile internaționale. Doi adolescenți de 16 ani au căzut ieri într-un lac din Chitila, județul Ilfov. Fata a fost scoasă din apă de trecători și transportată la spital cu elicopterul SMURT. Băiatul, care ar fi încercat să o salveze, a fost găsit inconștient de scafandri, dar a răspuns manevrelor de resuscitare. Polițiștii au deschis o anchetă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boari. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.